0: অকবরক অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হল। আকাশবাণী আগরতলা এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংস্কৃত এবং হিন্দি সংবাদ।
1: সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচিকা রচা ঝা। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्थिते भाजपा मुख्यालये भाजपा दलस्य नवनियुक्तैः राष्ट्रीय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। भाजपाध्यक्षं नितिन नवीनं विहाय दलस्य राष्ट्रियोपाध्यक्षाः महासचिवाः अन्ये पदाधिकारिणः च अपि उपवेशने उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् संघटनात्मकोपवेशनानि नूतन विचारैः नवदृष्टिभिः च सम्बद्धानि भवन्ति। येषाम् उद्देश्यं दलस्य सुदृढीकरणं जनसम्पर्कस्य च विस्तारः अस्ति। सः उक्तवान् यत् दलस्य सहकर्मिभिः नूतन संघटनात्मक दलस्य सदस्यैः च सह अत्युत्तमः संवादः जातः। इतः प्राक् भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः नवनियुक्तैः राष्ट्रिय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। नितिन नवीनः सनसूचितवान् यत् उपवेशनावधौ भाजपा दलेन वन्दे मातरम् इत्यस्य ऐतिहासिक परम्परायाः सम्माननस्य संरक्षणस्य च सम्बन्धे एकः प्रस्तावः अपि पारितः। दलेन सम्पूर्णस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सम्माननम् गौरवं ऐतिहासिक परम्परां राष्ट्रिय स्थानं च संरक्षितुं संकल्पः अपि कृतः। भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य रूपेण तस्य स्थानं यथावत् स्थापयितुं दलं प्रतिबद्धमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य कोलकातायां गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड अथ यंत्र इंडिया लिमिटेड चेत्यनयोः गार्डन रीच इत्यत्र स्थितेभ्यः पंच सौविध्य केन्द्रेभ्यः आयोज्यमाने भूमिपूजन समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अपि कार्यक्रमे उपस्थितः भविष्यति। भूमिपूजन समारोहानन्तरं जीआरएसई इत्यस्मिन् भवने

0: 누구 대한 커 비행 타자 누구래 능래 바사가 타고 나타나
1: 어다고 성가시야 비행이 꼭 비행 사나가 능 별내 능수거나 비행 타나 동사 타냐 하니 별이 동가다
0: 능 삼두성 동사 대만 가
1: 다음 보면 돼
0: 안돼 사이만 돼 사이면 하이 동어나 능래
1: 마야 아까 능 보고는 수배 사나 봐는
0: 그럴듯이 형님 꼭 미야워 안보 무슨 세상에 탕부로 꼭 호도 호도 그날 땀을 했나 하이 내이바 아 가노그라치님 모습 바리코나시 선택 해봐 하이 모쪽보라 야방아 아쪽작 끌럭띠 해봐 거라띠 캡작 안 해보는 누구 올다 오수지마 파지오
1: 누구꺼봐 능 아무튼 용나이 그네 굴어봐능
0: 그네 굽네
1: 오 개푸른 시민어 사자라이 동훈래 다모 그나마니 부르니 부파지 기사 사자 타연이 그나블래
0: 너 아까 보이또 잔자띠야 누구라는 해봐 하시야
1: 앙바 아기니 심은 띠야 능세 바하 문유 심이 승어
0: 앙바 하였다 문인자 방 함정 떵어
1: 나아까 흥이 함정
0: 약어 흥이 따라 뛰며
2: 다르 다르 나라 떵
3: 사바 선트랜다
2: 양은 다라
3: 파디 야수 파디다
2: 개어로 누가 나수건 바시 녹리자
3: 너거나 불라 가티 오 탕가라
2: 개 바시 배게라 떵
3: 따오따 띠아름마 샤사
2: अन च बेबंग तयारन का उखुतुरो सिमी कासा वाबै सुग्या
3: यांगले खा छवा तोसी वो बरग बा साव सावण साबख्या
2: साम त दानुग्रा बिदा कसम दन तो साका के का लोकानी साजा गेको बन्द
3: थ तोले आस सहायता खैनि हाय से कामी गैसा
2: बासी फया कुदे दरा बेंग थाका रिंगाडे
3: बे थाका सितो ए नों फरा फाइके
4: हाक्यो बा खैनि
2: दान खै तोसे बासे आस
3: इगो संदेन फायो
4: बाबा आ ताजा होताबो यागो दाकदाल मानतरे दाकतामनो पगु थांगा न तामो
2: ओ बासै नङाबो तामनि छामा ककने जेसे नहि पदा आं नरनो पगु मानो नर तामनि छामा कक ताखै दाति खना नर फाइदि आं नर फयासा मुसा खायसो ग्या
4: द ताजाम खान्या चाकै काका काकी बथु थांगमा क्या
2: बासै आं बाबुनि कक मुतु ताखुदि
4: तांगना जोर तांगै दिकै सानो जोर सादि हंजाकवान साजाकवान को रक्ता फिरक दिकै तैतम खलान्यासा
2: बस आमानो नोखु काम न
4: साना जरा सादि तांगना जरा तांगि एंग न करा ल असै खाम अं हनै अं ओ तांगना तैना समय गिरि जा
2: मारु बाय काखै मा थांगि नै बस बस हाके आं थांसिन दाते
4: हाके माय रक जाय थानिके फुंनि
2: चलिया अनि खुतरु वा बाय बार वाइट लानो
4: मोय जो संगलिया मिया सारिक न मुसि दंसि ओ मोसि दं किसा खलाय रु मानि
2: चलिया बसे आं थांगा
4: द हाके
2: दरा बाय खना दाति फैले
3: द हे ओतै ता हाइसा न माय चाय थेन हो सालाय हेबा
2: थांगा गेजेर दो
3: द
2: तम काशा पण फैदि यकु अनि आमा बाबू बकुरे
3: आमो भाबे गोडा संत्रे
2: भाबे को
3: भाने मयांग
2: बस थाक्या
3: तावले बासे लेले तं हबा
4: बि गोनि नि माने र तं खादे जाव के ग
0: तारा भाबे क्या संत्रे
3: भाबे दि
0: पुरा
3: हरंगो बसे लेले तं बा
0: हरं तं केले
4: अरे नाय
0: दाम रन पिया हला तोती रगा
3: समो दाम रिबा सादी फरले
2: ओ दादा
0: गाय दा को बसे जोगरु दे बसे जोगरु दे
3: हां
0: दाम रवाना
3: आ कुर तोला आ न असमो रिया पहुंच दे।